0: Traff Glass på 102, jeg nevnte bursdag. Han er blitt en vaksen kar nå, kulturhuslederen på Norheim fra Avaldsnes, og så bor han vel på Akra. Roger Pedersen, gratulerer med de 58.
1: Gratulerer med dagen. Radio

snakkisen som ramler av stolen motbeviser den teorien. Musikkbransjen er tøff når du skal komme deg opp og fram. Og når du står der og spiller på en tyrkisk dreven italiensk restaurant.